Bueno, zelan zauze? Ondo? Bai, berotute? Apurua bai, ez? Egize da oin eguzkize joan da apurua eta eskertzen dugu, eh? Bueno, eskerrik asko, berriro be, eskerrik asko, onaino gerturatzi arren, azaldiko seiretan, festixa zabaldudan momentuen, esan dutena, lehen, guretako da leleoko aldisa olako estenarixo erraldoi baten joten dugula, así que, emun babesa behar dugulako, mesedez. Gure hirugarren diskoko abesti batzu joko ditu hau, eta ez daukogu denbora asko, así que nazen roi hauko. Algrano. Algrano.

Eskerrik asko. Bueno, honekin bukatzen goiez. Esan dugu gure hirugarren diskoa aurkezten gabizela, etxea izenekua. Gaur ez dugu mertxanik ekarri, baina gure bozue idatzi Instagrametik edo nahi dozuena. Eta etxera bidaliko dutzu, bale? Mila esker, mila esker.

Eskerrik asko. Honekin bagoiaz. Aztu jate eskerrak emutia estuarri eta bainatarri etari gaur gurekin etorri dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.

0: aste artean eta igandean. Badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Letoriaren egunkari ezkutuaren irakuraldi jarraitua egin zuten joan den ekainaren lauan Bilbon. Txiardegiren liburu hautatu du Bilbo Zaharra Euskaltegiak Bilboko Arriaga antzokian egin zuten 19. klasikoen irakuraldi jarraiturako. Donostian jaioaren Bilbon euskaldundu zen Txillardegi eta euskaltegiko ikasleentzako eredu bat izan daitekeela uste du Paulo Alberdi Bilbo Zaharra euskaltegiko kideak horregatik. Unibertsitatera etorri zenean gauetan liburuekin ikasi zuen berak bakar bakarrik eta asteburuetan igotzen zen Otxarkoagako baserritarrekin praktikatzera. Gure ikaslei erakutsi nahi diegu euskara etxean jaso etzuen arren zer nolako maila lortu zuen. Euskaldegi hitza Aita Imanol Berriatuak asmatu zuen joan den mendeko 70ko hamarkadan. Orduko euskaltzaleak hitz berri bat asmatu beharrean gertatu ziren kontzeptu berri bat adierazteko. Ordu arte gau eskolak izandako ikasguneek egun osora edatu zuten euskara ikasteko ordutegia eta hala ikastetxe eredu berri bat sortu zen. Ondorengo urteetan egundoko bilakaera izango zuen. Hortxe kokatzen da, klasikoen irakurraldi etenik gabea egitasmoa. Alegia forunak, literatura herritarrengana hurbiltzeko antolatutako jardueren baitan. José Luis Álvarez Enparantza Txillardegik 1957an eman zuen argitara Leturiaren egunkari ezkutua eta geroztik ez dira gutxi izan lanura euskal literaturaren modernizazioaren mugarritzat jo izan dutenak. Eta izu zen horregatik hautatu dute aurtengo klasikoen irakurraldi jarraiturako aintzindaria izan zelako.
0: Lizardiren baratza, José Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Guztira, 400 irakurlek baino gehiagok hartu zuten parte ostegunean Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatutako klasikoen irakurraldi jarraituan. Leturiaren egunkari ezkutua novela irakurri dute eta Joseba Sarrionaindia izan da lehen irakurlea.
2: Leturiaren egunkari ezkutua. Udalen bakarrik nago zeru biden. Baina enaiz nita zurrikal. Udalen bakarrik nago zeru biden. Baina

0: askozaz bakarrago eta utziago, bai, zinez eta sarri. Horregatik esan dut azeran, nahita nagoela gaur bakarrik. Bestetan ere, lagunekin egon arren. Bakar-bakarrik bainengoen eta derrigorrez gainera. Gaur ez da horrelakorik, hain zuzen ere, bakarrik egoteko etorri naiz zerubide honetara. Eta pozin nago neure bakartasunean. Lortu aldaiteke edozein gogo gauza bakartasunez maiz elikatzeke, zerubide hau txit polita da, parke guztia bezala. Ez dakit zerubide ote den polita, ala zerubide bera ez dena hots bere parketasuna. Hori ezeit axola hundirik, ederra dela baizik. Zugazti honetan sartuta, haren kerispe indargarrian murgildu eta badirudi beste mundu zoragarri batetako sarreran nagoela. Bihotza unkintzen dit haren olerkiak. Orain, esaterako, aulki batetan eserita, urmael txiki borobil bat dut aurrean, neure lagun bakarra. Ez uste izan, berak apaindura finak dituenik. Iturria pala da guztiz, niri gustatzen zaizkidan bezalakoa. Goroldioak berdez margotua. Iturburuaren sirripa etengabea besterik ez du. Eta horrari dira txirri erabetiaren tantotxoak jausika uraren ispilua urratzen. Eta gainean igerika ari diren ostopuska harina. Otzikara gartuta gizan gora eta behera mugiarazten.
1: Bakarrik nago zerubiden. Esaldi itxuraz simple horrekin abiatu zen euskal eleberrigintza modernoa 1957. Iñigo Astiz, Berria egunkarian.

0: Arratzalde ederra gaurko hau. Hortzea garbi goialdean, itzalak igikor lurrean, arnazgarri haize bala freskuak eta landare usain, osasuntsu, udaberriaren ederra, bakarrik nago bai eta ondo hala ere. Gizonak bere begien aurrean belar izpi bat duelarik gogaituta dagoela esan aldezake. Gogorra omen da bakarrik nahi eta nahi ez ibiltzea, eta hala ere pozik egon oigara bakarrik. Nola hori? Zer da bakardadetik ihes eragiten diguna? Eta zer da bestetan haren bila zuzentzen gaituena? Geure baitarako mintzagaiak izatea, geure buruarekin itzik gabeko jarduna izateko gogoa. Hots, neure buruarekiko kontuak garbitzeko joaten naiz bakarrik, garbiketa utza baita, eta egiazko aitortza.
1: Ilardegik euskal literaturaren eta euskararen estandarizazioaren alde egindako lana goraipatu ditu Sarrionaindiak, eta salatu ere haren lana orain artean behar baino gutxiago aitortu izan dela, adibidez, orain artean uko egin zaiolako Donostiako udal liburutegiari haren izena jartzeari. Txillardegiri ez zaio aitortzarik egiten etarekin lotzen delako, azaldu du Sarrionaindiak, baina etako haren militantzia gainbaloratuta dago. Arma gehiago ukitu zituen Koruñako soldaduzkan. Hain zuzen ere, 1956an Galizian egindako soldaduzka aldian idatzi zuen Leturiaren egunkari ezkutua Txillardegik. Eta euskal literaturako lehen eleberri modernotzat jotzen dute adituek. Eraberriko liburua zen gure artean, horixe uste zuen Koldo Mitxelenak esaterako, eta horrelaxe agertu zuen liburuari eman zion itzaurrean. Nik ez dut Txillardegi bakarrik ikusten, Txillardegi eta Leturiaren egunkari ezkutua gizarte.

liberri baten eta gizaldi horren obren aintzindari gisa agertzen zaizkit. Ez dut uste oker nagoenik, eta ez nuke inolaz ere oker egon nahi. Ate joka dauzka.

Berean, txatxukeria horiexek, zirrimarratuz inoiz ez bezain gogora nago. Hor dut, aurrean ere, landetxe jori bat. Zergaitik ikutzen dit barrunbea ura ikusteak? Zerbait eder bururatzen didate haren telatuaren gorriak eta hormaren zuriak. Baina ez datza horretan haren unkigarria. Haren bakea da nire burua asalduz betetzen duena. Baretasuna dario etxetxoari bere gauzetasunan. Ez da ezertan igitzen, eta bere horretan dirau eta dirauke. Harentzat ez dago zer kezkatu. Tranquil eta asaldakaitz begiratzen ari da eguzkiaren ibilera geldia. Bere mendebalderakoan urdin argitzuan behera doala. Ez du bihotzik. Horregaitik ez du asaldu karrapatzen. Nik bai berriz. Mendebaldera doa poliki-poliki eguzkia arratzalde eder honetan. Horregaitik eta nolako estularria nire bihotzonek. Igaro egin zait beste egun bat. Ja, oarkabean.

0: Ikusketa labur-laburra izan da. Soto baten aurretik pasatzeak diraukeena. Luzeago ez. Oinez nindoan ni eta sastada eriotzu gizakoa izan da. Eskaratzean zegoen Miren, zoragarria, lehengo egunean baino ere ederragoa, paretaren kontra, gris jantzia eta zapi gorri-gorri bat lepoan zeramala. Norka diraz dezaken nire odola arindu eta nahazerazi duen zauzkadalatza? Lagorri bezala gelditu naiz. Egia esan, ez dut ulertzen. Zergatik etzen bada beste gizonekin ibiliko. Antzegoen nire Miren maite eta maitagarria. Norrote da zoriak horren bereziki hornitzen duen gazte hura? Zenergairiko ete du Mirenek, edota ere kenduko dio dala zindagitemen hartarako zeru lurra inperatu eta hilerazi behar baditxutere. Zenbat iraundu nire eriozko ikusteak, minutu baten eunena bai, ala eta guztiz ere, betikotasuna etzaitazki izango nire ikuste erdiragarri hau nire burutik kenarazteko, ez eta alako amaika gehiago ere. Suak marrastu du latz hildoa, eta ez du bihotzeko suak baizik ezabatuko. Norki garzezakeen hau. Dudaren zule zebeltzera urtikin hau zori gaiztoko nire ikuserak. Jan ingo dizkitorain erraiak, kezkaren ar ankerrak.
1: José Luis Álvarez enparantza Txillardegiren leturiaren egunkari eskutua lan horrekin abiatu zen Euskal eleberrigintza modernoa 1957an. Horixe, defendatu izan du Urrapalategi literatura dituak ere. Neure jaiotzaz oroitu naiz, neure jaiotza egiazkoaz bai. Zeren, egunkaria idazten hasi nintzenean jaio bainintzen ni jaio. Orduan senditu bainuen bizi beharra. Bezbetan eta zergatik jakin gabe olerki kutsua idoro nuen guztian. Jaiokundea bezala izan zen ura, zerbait berri mintzatzen zitzaidan lehenengo aldiz, utxune eta tristuraren ondorea barnean utzita. Eturiaren egunkari eskutua liburutik. 1957an aurkitzen gara eta Txillardegik euskarazko nobelagintza ildo berri batean jartzen du Leturiaren egunkari eskutuarekin. Idatzi du Ur Apalategik. Koldo Mitxelenak orduko euskal letrak diren soro meharrari egindako ekarpena goraipatzen du obrari egindako hitzaurrean. Ez da gutxiagorako. Leturia dugu gure literaturako lehen pertsonaia gatazkatsua. Leturiaren barne bakarrizketa ere ikusi edo irakurri gabea da artean. Eta beste hainbat arrazoirengatik ere lehen euskal eleberri modernotzat joi da obra hau.
2: Bart gogon egin nion Mireni, oso gogor. Bihotzak hitz egin zion eta nire bizitza osoan atzo bezain urduri lo egin dudanik ez dut uste. Eta boz orduz bakarrik. Ez omen da gizon azkarraren berbutea beti atzeraka eta damutan ibiltzea. Eta ala nabil ni, baina nork esan dezake egiazki ezertaz ere damurik ez duela? Antuste hutsa litzateke gerozko damuri gabe jokatu nahi izatea. Eta ala esanagatik ere, inorez dabil tankera...

0: hautapen egokia izan dut gaur betiko kontuari buruz. Haren etxera bezuza bat bidaltzekoa. Berehala oldartu zaizkit zalantzak. Garai hobea aurkitu behar zela agian honetara hartuko etzuela, eten egin dut azterketa eta egitea erabaki. Amorru ematen zidan guztiz ere ene asmoaren alde batek, bere arruntasunak. Zergatik jokatu behar nuen nik orain arterainoko maitale eta sasi maitale guztiek bezalaxe. Ziurdakit nik han eta hemen ikusten diren bikote gehienek maitasuna zer den azaletik baino ez dakitela. Eskierki dakit nik maite dardara zer den ezagutzen ez dutena. Ikusi besterik ez da behar esaten dudan honetaz konturatzeko. Gorputzaren lera hutsa da haiengan nagusi. Nigan ordea diferente izanagatik ere berdintzu jokatu beharra nuen beti ezin bestez. Betekizun tristea, nirea, baiezkoan. Nola adieraz niezaioke nik ezetz. Bizizko kezka dela hau niretzat, guztiz bestelakoa dela barne muina inarrosten didan hilbehar hau. Esku ikusi batekin ez ordea, berrizkorik ez nire jokaeran. Betikoa egingo nuen. Eta maite zaitut esaten badiot ere, ze esaten dut berririk. Zerk dager esanaren bizizkotasuna. Zer dago hartan berezirik. Kantu zantar guztietan, herri guztietan, oharkabezko gezurra gehienetan, belaunik belaun esan den berbera berrezaten dut nik. Niretzat neroren bizitza bera denak kausarik arruntenaren itxura hartu behar. Nazka!
1: Leturiaren egunkari eskutua 1987an argitaratu zen lehenengo aldiz. Harrezkero berrin primatze ugari izan ditu. Carlos Otegi irakasleak 1983koa erabiliko du elkar argitaletxeak egindakoa, ari buruz honako hau idazteko. Leturiaren egunkari eskutuak gaur egun ere merezi du irakurtzea eta aztertzea. Ez bakarrik euskal nobelagintzaren euskal literaturaren historian mugarri bat delako, baita ere berez oraindik ere pasarte irakurgarriak eskaintzen dituelako. Hasiera, adibidez eta bereziki udazken atala lortuena gure ustez. Bestalde, pentsamendu ahuleko garaiotan galdera sakon askotarako akuilu izan daiteke. Hausnarketarako ariketa lagungarria, eragingarria.
2: Neure txeko leioan nago, aurreko astigarrari zo, ez dakusat alaz ere astigarrik. Aurpegia eskuen gainean ezarria matrailetaraino sartzen zaizkit aizebolak behatzen arteko zirrikituetatik, eta berotutako musularruak kresal usainez esatzen. Hau eguraldia, ni ezbesteak oro alai daude, arratsalde argia gaurko hau, eta joan etorri bizia kalian. Etengabe pasatzen dira nere leioaren azpitik automobilak eta motoak, eskuterrak batez ere, mila tokirantz abiaturik egunaren argitasunaz gozatzen. Udako arratsalde oparoa, sakonki hartu dut arnasa eta bai gogoz, Three Coins jotzean hasi dira irratiz eta automobiletako txaranbilarekin nahastuta datorkit erezia. Ez niri esan igarokorra denik, baliteke? Baina nire honetan edozein sinfonik adina unkitzen nau ark. Han, urruti samar, zuaitz artetik dakusat, itzazpiko ondartza zatitxo bat. Urrunago, lotan dautzaz uraren gainean margo guztietako txalupak, bitxik ez bazterretan. Arratsaldearen betea, nire barrunbea berriz utxea dago, edo zehatzago adierazteko tristuraz betea. Eta zuregana doakit miren bein eta berriz nire oroimena. Zergatik zatozkit, lurrez eta bihotzez zauden bezain urruti? Eguna joan eta nire eskutitza zein tankeratan hartu duzun ezin jakin. Jaso ere duzunik ez dakit, zure azken begiradaz beste oroitzapenik ez dudut. Bestearekin kaneskoa ezpada, ezin bestea maite dezakezu, ezin jauna.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia. Aste artean eta igandean, Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Zura taldeak egunkari ezkutua diskoa kaleratu zuen 2015ean. Txiardegiren eleberria langai izanik eta rock indartsuaren soinu lengoaiara itzuliz. Xabi Estrubelek gidatzen du Zura taldea 2004an sortu zuen ezgeroztik. Jose Luis Alvarez Enparantza Txiardegiren leturiaren egunkari ezkutua liburua hartu zuten inspirazio iturri ezezik langai modura ere, haien hirugarren diskoa osatzeko. Txillardegik 1957an argitaratu zuen nobelan bezala, Zura musika taldearen egunkari ezkutua diskoa lau urtaroetan banatzen da. Euskal narratibaren garai berria zabaldu zuen liburuko irudi poetikoak jaso zituen Zura taldeak egunkari ezkutuko hitzak rock musika bidez zabalduz. Ardezagun esaterako Uda bi errautsak diskoko bosgarren kantuaren letra honela dio. Puskaka eta asmamenaz ezagutzen dugu bakarrik zoriona eta gure barrenean eduki baino antzeman tristura larrimina bete ezina denok ezagutu ditugu haietaz mintzatu nahi ez dugula. Puskaka eta asmamenaz ezagutzen dugu bakarrik zoriona. Euskal literatura modernitatearen bidean jarri zuen Txillardegiren lanark, existentzialismoa besarkaturik, Unamuno, Sartre, Camus eta Enparauen besotik helduta eta estetika hura Zura azkenaldian lantzen ari zen rock lenguaiarekin ondo ezkontzen zela deliberatu zuen Estrubelek. Liburuari eta bere testuei aurre egiteko orduan kolaj, remisa, kiribilketa eta berrasmakuntza izan ditugu tresna, alegia. Txillardegiren liburua birpentsatu egin dugu gure ganatu, eguneratu, bete-betean rockaren estetikan kokatuz.

0: denbora behar du Lilurak bere izana erakusteko eta besterik ez. Horrengatik goi gara zarrago eta ukakorragoak. Lilurak betea ala, hotz hilala, beltzura agertzen da ezinbestez. Burutzerako bidean abiarazi zuen Lilura hilarazten dute burutzapenek oro. Burutu eta hil, onats legea. Eman arren ezinezkoa modio bat. Bai, bai, non daude betirako lorkizunak, non dira mugagabeko bide eskutuak, ez dut inora iritsi nahi. Goaikarria da opa denean opagaia ez iristea, baina iristea ere ez aldago gaikarriena. Nahikundeak eskatzen duena lortzen ez bada, nahikundearen ahalmena eta joera gelditzen da erren eta gogotsu. Baina desira lortuz gero, izate osoa, nortasun osoa gelditzen da egarri bizian. Osotara ezita, nora jo ez dakiela. Lehenbizikoan, Lilura batek lur jotzen du, bigarnean gizon osoak. Honegatik, sakonago da nahikundeari darreikon tristura, nahikundea betekizun gelditzeari darreikona baino. Hots, kaltegarriago da lortzea, ez lortzea baino. Itxaropena hiltzen du Lilura itzaltzeak, itxaropena piztu ordea kizun geratzeak. Honegatixe, indar eta eragile handiagoa du Lilurak arrakastak baino, eta ibiltzeak iristeak baino. Beraz, frakasoa da munduaren eusle handiena. Eriotza esanuen artemein, frakasoa gaur. Batzutan, Budaren kutsua edo du honek guztiak, baliteke. Eta zer, ardoari esker ikusi badut garbi, bost axola niri ordi keria.
1: Leturiaren egunkari ezkutua novela askotan aztertu izan da. Argitaratu zen unetik beretik euskal irakurleen arreta piztu zuen eta kritiko literarioen iruzkinak eta irakurketak ere ugari izan ziren. Baina, oraindik ere, izan badira aztertu gabeko alderdi ugari. Eta alderdi horiei erreparatzerakoan, Leturiaren egunkari ezkutua novelaren irakurketa agorturik ez dagoela ohartuko gara. Novela honi buruz, luze hitz egin bada ere, ez bairi gabe, gaur egun novela honi egin diezaiokegun ekarpenik mamitsuena, garai hartan ekarri zuen haustura aitortzearekin batera jakina, irakurketa berriak eginez novela biziaraztea da, irakurketak gaurkotuz. Izan ere, mugarri diren literatura lanak irakurtzerakoan, maizegi irakurketa zedarritzeko, mugatzeko edota fosilizatzeko joera da, alegia, maizegi irakasten zaigu nola behar duen literatura lan horrek irakurria izan, eta ondorioz irakurketa bera instituzionalizatu egiten da. Literatura lan horrek zabaltzen dituen bestelako irakurbideak mugatuz eta agortuz. Hori dela eta mugarri eta ikur bihurtu diren literatura lanen kasuan, are beharrezkoagoa da esan direnak astintzea, gaurkotzea eta berrirakurtzea. Eta Leturiaren egunkari ezkutua novelaren irakurketa gehientsuenek esaterako, existentzialismoarekin duen harreman horri baino ez diote erreparatu. Jon Casenabek azaldu bezala, existentzialismoaren korronten argitan eginiko irakurketak badu oinarri sendorik. Euskal novelagintzan bide horretatik ere haustura ekarri zuelako ordurarte ez bezala. Europako korronte filosofikoen altzoan kokatu zuelako txillardegik novelagintza. Frantzian garaturiko filosofia existentzialistarekin harremana izan da ere ezin da mugatu, estutu edo ertxi novela honen irakurketa ikuspuntu bakar horretara. Novela honetan beste irakurbide batzuetarako keinuak ere egon badaudelako. Keinu horietariko batzuek irakurbide berriak zabaldu ez ezik, Leturiaren egunkari ezkutua novelako unibertso literariora hurbiltzeko beste begirada batzuk ahalbidetu ez ezik. Begirada berri horiek ere existentzialismoaren hainbat ertz gaur egungo ikuspuntutik berrirakurtzeko beharra agertu. agerrarazten dute. Generoa dugu esaterako zabal daitekeen irakurbide horietako bat. Iratxe Retolaza literatura ikertzailearen hitzak dira, Leturiaren egunkari eskutua gizon eta emakume irudiak hitzalditik.
2: Arc de Triomphe delakoa miratu dut. Askotan, arratzean, eta Champs-Élysées avenida argitzutik batez ere, bere errainua zeruan erreke kiro islatzen denean. Bestetan, Avenue Wilsonean eseri naiz, zuaitzen itzalean, Musée de Galieraren aurrean, eta han egondu naiz, presarik gabe, arratzaldea pasatzen uzten. Ikusgarri zait, gauez batez ere, Champs-Élysées-ko joan etorri eroa, baita Rivoli eta Place de la Concorde zoragarrietakoa. Hiriaren orroa azkarra entzun nahi dudanean, berriz, itsasoan ekaitz urrutikoarena bezalakoa, Tuileriko jardinetara joaten naiz, eta haietatiko bista bezalakorik ez dagoela esanez, ez dut gezurrik bat ere esaten. Edonorantz begiratu, eta erdi jainkoen hiri batetan nagoela uste izaten dut nahi eta nahi ez.
1: Gure aportazioa gaiaren aldetikoa izan zen, ez teknika aldetik. Alde horretatik nik Unamunoren eragina izan dut. Hark esaten zuen, txanpon batean garrantzitsua ez da txanponaren balioa, baizik eta nire eskuak ematen dion berotasuna. Nik ere hori egia dela pentsatzen dut, formari ematen zaion balioari ez diot garrantzirik ematen. Nire asmoa novela ideiaz jostea da. Txillardegiren hitzak dira 1989ko urtarrilaren 3an Euskaldunon egunkarian jasoak.
3: Ta heriotza gizakiak duen ezinbesteko

Gipuzkoako Bidasoa aldetik datorkiun musika taldea da Zura. 2004an Xabi Strubel dut taldeko kide oiaren gidaritzapean sortua. Zura taldea eta poetak eskutik elkarri lagunduta etorri dira lehen disko beretik. Iargi Handi, Zauri Zarae, 2005eko diskoan Lauaxetaren eta Lorkaren itzei musika jarri zieten. Joseba Sarionaindiaren olerkiei helduta etorri zen bigarrena Kiribil 2008an doinu bero eta atseginetan eta hirugarrenerako egile bat ez ezik obra jakin bat ere hartu zuten begitan Txillardegi eta bere Leturiaren egunkari ezkutua.

0: diskoa omenaldi gisa eta garai historiko baten berri irakurketa bezala ulertzen dugu. Azaldu zuen Xabi Strubel taldekideak egunkari Ezkutua izendatu zuten diskoaren aurkezpenean. Eta Txillardegiren klasikoak modernotasuna ekarri zuen gogora. Aurrekoekin apurtu eta gizabanako bakartua aurkeztu zuen nire buruarekin. Baina niri gehien gustatzen zaidana erabiltzen duen euskara zuzena, xaloa, kaletarra da, apaingarririk gabeko euskara.
1: Biltzailearen oharra. Leturiaren paperak bilatzen asko alegindu arren, ez dugu aztarnarik ere aurkitu udako bere sasoi honi buruz. Badakigu, eta irakurlea bera konturatuko da honetaz berehala, utxune bat dagoela ere egunkarian, eta hain zuzen ezkontzaldikoa dela ura. Nola hori, ondorengoan ematen ditugu azalpenak. Zoriontzu izan alzen leturiaro honetan, baiezkoan gaude. Ez dakigu zehatz posez beterik ala alai samar bakarri bizitu ote zen bera. Baina hau da hipotesi txalogarriena. Leturiak ez zuen idatzia aro hartan. Honegatixe ez da haren iskriburik aurkitu. Eta ziur aski hau ala izanik asko adierazi nahi du. Gure ustez egunkariaren utxuneak leturia idazteko tankeran ez zegoela ezan nahi baitu noski. Zeren nork idazten du? Noiz idazten da? Egunkariei buruz ari gara orain. Literaturan aztertzen badugu, berehala aurkituko dugu gauza bat. Egunkari famatuenak idatzi dituztenek, barne problema gogorrak zituztela. Munduan, erlijiozko fedea galduala, kezkak eta zalantzak handitu zaizkio egungo gizonari. Eta gehiago ugaritu dira barne egunkariak benetako literatura moda bihurtu arte. 11 dira hau probatzeko aipa genitzazkeenak, eta agiritzat, irakurreak ezagutzen dituen bi gogoratuko dizkiogu, Kafka eta Amiel. Paranoiko maila jar daitezke biak askoren iritziz. Alde batetik, bada, barnekoiek eta neurotikoiek idatzi dituzte egunkariak. Eta leturia ezen, gure aburuz, haietako bat. Hurbil samar bazebilen ere.
0: Liburuak 70 urteotan gure herriak izan duen bilakerari begira jartzen gaituela ere nabarmendu zuen Strubelek, baita haren simbolismoa goraipatu ere, batez ere 11 berargitalpen badituen lan horretan Txillardegik oso irudi bortitzak darabiltzala azpimarratu zuen, eta haren hitzei musika erasterako orduan rockera jo dutela azaldu zuen. Aurreko diskoetan beste estilo batzuk esploratu ditu, baina 80ko hamarkadan Bidasoa aldean borbor handi bat egon zen eta garai hartako sentsazioetara itzuli gara. Txillardegiren liburua urtarotan banatuta dago eta halaxe egin du Strubelek ere diskoan. Udaberriari dagokio natalean hiru kantu sartu ditu, zerulurra, euria eta itsaso. Udarekin beste bi lotu ditu, hipotesi txalogarriena eta errautsak. Beste hiru udazkenarekin, tariotza, biosto eta negar isila, eta azken biak neguarekin, landareak eta Paris. Urtaroek ederki azaltzen dute ziklikotasuna, denbora zirkularra, urtero pizten da udaberria bizitza bezala.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: Txillardegi izan da Europar kulturaren berri euskal literaturan estraineko zeman duena. Literatura berria euskara zeman zigun idazle urbanoa eta tokiko historia gure hizkuntzan landu duena, baita Euskal Herri zaharrera Europa berriko ekarpen intelektualak ekarri zituen idazlea ere. Halere, Txillardegi eta Mitxelena edota Mitxelena eta Txillardegi bikotea zela eta egun euskara batua badugu eta biak alabiak haren sorreran batera aritu arren, bion gizarte rekonozimendua zeharo asimetrikoa da gaur egun. Horrela, Mitxelena onartua bezain aitortua den bitartean Txillardegi aldarrikatzeko dugu oraindik. Horregatik, ez dugu galdu nahi bere ondare materiala, liburuak, ikerketak eta abar, ez eta inmateriala ere, bere presentzia gure herrian. Ildo horretatik, honako proposamena luzatu nahi dut. Txillardegi izena Euskal Herriko paisaia linguistikoa agerraraztea ahalik eta herri gehienetan. Txillardegi kalea, ikastegi, parkea edota enparantza bataiatuz. Honekin, naiz eta Donostiak bere garaian hiritar merezimendu domina eman eta Durangoko azoka argizaiola bere irudia eta ekarpenak galduko ez direlakoan eta beraz arekiko zorrak arintzen lagundu dugulakoan nago. Fito Rodríguez idazlearen hitzak dira gara egunkarian Euskal Herria irakurri alizateko aholkua artikulutik.
1: Azken aurrekoa. Niri urtero bezala eskerrak emotea tokatzen zait, aurten ere, Bilbozarra Euskaltegiaren izenean, eskerrik asko hau posible egiten duzuen guztioi. Beti esan dugu, ekimen hau, Euskaren aldeko ekimen hau, posiblea dela jende askok egiten duen alegin txikiari esker. Ikasleak, lankideak, irakurle oro, eskerrik asko bihotz bihotzez. Keinu txiki hoien erakusgarri, liburu hau Joseba Álvarezek idatzi zuen, eta gaur, nire ostean, Joseba Álvarezek emango dio amaia.
2: Bueno. Bueno, Ba, mi esker familiaren izenean unkigarria da. Horrela irakurri alizatea. Eskertu nahi hori bozarrari eta hemen parte hartu duzuen guztiei egin dezuen lana. Eta nire ustez jarraitu dezagun ba, euskal kulturaren zabaltzean lanetan eta transmisioa indartu dezagun aurrera begira. Eta liburu hontan askotan esaten den bezala ba, sinisten baldin badegu egon gaitezke atari eta berpizkunde berri baten atarian besteak beste hori egitea erabaki dugulako. Beraz, mila esker guztioi.
0: Txillardegiren leturiaren egunkari eskutua irakurri dute Bilboz Harra Euskaltegiak antolatzen duen klasikoen irakurraldi jarraituan. Liburu honekin Txillardegik sorkuntzarako zelai berria zabaldu zuen eta bidea urratu zuen ondoren etorri ziren idazlean dientzat. Euskal literatura modernoaren historia hortaz mugarria izan zen leturiaren egunkari eskutua eta ekarpen hori omendu nahi izan dugu Lizardiren baratzean ere. Datorren, asterarte, agur mila esker zuen konpainia eta denboragatik.
3: Nere gaur eta nere atzo, nere hemen gabe, ni ez naiz ezer.